0: 1 liter di dalam kenderaan pertama. Sementara itu, pemeriksaan ke atas kenderaan kedua pula menemukan 99 paket plastik disyaki syabu seberat 103 kilogram. Siasatan mendapati seorang suspek berperanan sebagai transporter, manakala seorang lelaki, manakala seorang lagi ahli sindiket. Kedua-dua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. 7 pengusaha pusat peranginan di Sempurna dikenakan kompaun dan diarah tutup sementara selepas dikesan beroperasi tanpa lesen yang sah dalam satu operasi bersepadu pada Rabu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, selain ketiadaan lesen perniagaan dan kelulusan MOTEC, beberapa pekerja turut ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Datuk Jaffrey menegaskan tindakan penguatkuasaan itu penting bagi menjamin keselamatan pelancong serta mengelakkan risiko sekiranya berlaku kemalangan atau tuntutan insurans. Susulan itu, satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi membantu pengusaha mendapatkan lesen, memandangkan kira-kira 80 lagi pengusaha pusat peranginan di daerah itu masih belum berbuat demikian. Jelas beliau, Sempurna dijadikan projek perintis sebelum operasi serupa diperluaskan ke kawasan pelancongan lain termasuk Kundasang yang turut berdepan isu premis penginapan tidak berlesen. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi Awam dan MARA, bahagian pendidikan tinggi bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM akan diumumkan pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan semakan bagi peringkat sijil, asasi dan diploma boleh dibuat bermula 12 tengah hari pada tarikh berkenaan sehingga 31 Mei. Calon boleh membuat semakan melalui portal rasmi upu.mohe.gov.my atau menerusi aplikasi mudah alih UPU Pocket dan MyGov. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan kepada yang berjaya mulai 23 Mei ini setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Tempoh pengesahan setuju terima adalah sehingga 5 petang 31 Mei ini. Universiti Malaysia Sabah UMS memperkukuh jaringan antarabangsa dalam bidang maritim dan ekonomi biru menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Maritim Dalian China. Pemeteraian itu berlangsung sempena lawatan kerja dan misi perdagangan ke negara berkenaan yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategik tersebut merangkumi penyelidikan bersama, perkongsian kepakaran akademik serta pembangunan modal insan bertaraf global. Hadir sama menyaksikan majlis tersebut ialah Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur dan Presiden Universiti Maritim Dalian Profesor Dr. Chan Hong Jun. Universiti Maritim Dalian merupakan institusi maritim terkemuka di bawah Kementerian Pengangkutan China yang diiktiraf oleh Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Seorang remaja perempuan warga asing ditemukan cedera parah di dalam tandas sebuah rumah di Kampung Tun Tuluk, Pinampang pada Khamis. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sami Newton berkata, mangsa yang berusia 16 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan mengalami kecederaan parah pada bahagian leher. Mangsa telah dihantar ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu dan masih menerima rawatan. Pihak polis sedang mengesan seorang suspek lelaki berumur lingkungan 30-an bagi membantu siasatan. Terdahulu tular sebuah video berdurasi 18 saat memaparkan kenderaan polis berada di sebuah rumah yang merupakan lokasi kejadian tersebut. Keprihatinan Kerajaan Negeri Sabah terserla apabila pasangan suami isteri yang sebelum ini terkandas di Vietnam akibat insiden kesihatan selamat pulang ke Kota Kinabalu. Wanita tersebut kini menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Muhammad Jaffrey Harry 40 dan isterinya Rohana Joseph 34 yang mempunyai dua anak kecil dibantu segera untuk dibawa pulang selepas selepas Rohana diserang Sawan ketika berada di Vietnam. Beliau menjelaskan proses membawa pulang pasangan tersebut dilaksanakan hasil penyelarasan beberapa agensi termasuk Yayasan Kebajikan Sabah dan Rumah Sabah.
2: Kita ingin mengucapkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas keprihatinan beliau apabila mengarahkan Yayasan Kebajikan Sabah untuk mengurus perjalanan balik pesakit ini supaya dapat dirawat di Kota Kinabalu. Alhamdulillah, pesakit ini telah sampai hari Jumaat yang lepas.
0: Dato' Nizam ditemui ketika melawat pasangan berkenaan di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Wanita terbabit kini dilaporkan stabil dan sedang dipantau oleh pasukan perubatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur sokongan kritikal di Semporna. 7 pusat peranginan tanpa lesen di Semporna diarah tutup. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Selamat

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
8: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula perhampiran anda.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Polis menahan suspek dipercayai terlibat dalam kejadian seorang remaja warga asing yang ditemukan cedera parah di dalam tandas di sebuah rumah di Kampung Tuntuluk, Nosob pada Khamis. Kota Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata suspek yang juga warga asing ditahan di kawasan semak tepi jalan di Kinarut Lama Papar 5.50 petang semalam. Suspek tidak mempunyai sebarang pengenalan diri dan ujian saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada. Semasa kejadian, mangsa berada di rumah bersama seorang kanak-kanak lelaki yang juga anak saudaranya. Suspek datang ke rumah mangsa untuk berjumpa dengan kakak ipar mangsa bagi menuntut baki hutang kerja membaiki paip rumah. Ketika kejadian, mangsa sedang memegang sebilah pisau untuk menyiapkan masakan di dapur. Suspek mendakwa mangsa telah mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyebabkan suspek berasa marah. Suspek kemudian bertindak merampas pisau daripada tangan mangsa sebelum mengelar leher dan menolak mangsa ke dinding tandas sehingga menyebabkan kecederaan pada bahagian kepala dan leher. Selepas kejadian, suspek bertindak melarikan diri. Mangsa kini berada dalam keadaan stabil namun mengalami beberapa kecederaan serius iaitu luka kelar pada bahagian leher dan luka tetakan pada bahagian kiri kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang telah melaksanakan acara ujian tembak tahunan sempena proses pembaharuan lesen senjata api jenis shotgun bagi pemilik lesen senjata api Daerah Penampang. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata pelaksanaan ujian tembak secara berkala dilaksanakan bagi memastikan setiap pemilik lesen masih mempunyai tahap kompetensi dan pengendalian senjata api yang baik selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada. Ujian tembak tersebut telah diadakan pada Rabu hingga Khamis lepas. Seramai 199 pemilik berdaftar lesen senjata api bagi Daerah Penampang. Mahasiswa pengajian Islam perlu menghayati tiga asas utama iaitu ilmu, adab dan dakwah bagi memastikan mereka kekal relevan serta mampu membimbing masyarakat selaras dengan tuntutan agama. Dekan Fakulti Pengajian Islam UMS, Profesor Dr. Muhammad Suhaimi Taat berkata, hala tuju itu penting dalam mendepani cabaran semasa yang semakin kompleks. Beliau berucap pada majlis bersama Profesor Ajung Fakulti Pengajian Islam UMS, Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid di Pusat Islam UMS. Menurut Dr. Muhammad Suhaimi, situasi itu menuntut usaha dan matlamat mahasiswa agar kembali kepada landasan sebenar seperti yang digariskan dalam Al-Quran. Tambah beliau, graduan pengajian Islam bukan sahaja membawa imej diri sendiri malah mencerminkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan. Lebih 300 warga kaki tangan dan pelajar UMS hadir pada program tersebut. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi Hari Raya Aidiladha ditetapkan pada 17 Mei ini di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam satu kenyataan berkata, penetapan tarikh awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan di Sabah ialah Balai Cerap Al-Biruni, Putatan. Zulhijjah merupakan bulan terakhir dalam kalender Hijrah, iaitu ibadat haji dilakukan pada bulan ini. Aidiladha disambut pada setiap 10 Zulhijjah. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 87.

Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinang Pang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti King Bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

0: Sabah FM.
1: Ngam Latu.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus bang.

0: Berita sepenuhnya. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kerana ianya masih sah digunakan. Pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, inisiatif persekutuan itu akan melengkapkan usaha kerajaan negeri dalam membangunkan modal insan dan sukan di negeri ini selain menjadi platform memupuk perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Menteri Belia dan Sukan Persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari di Menara Kinabalu. Dalam kunjungan itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan kementeriannya telah mengenal pasti beberapa program bagi pembangunan sukan dan belia di Sabah. Katanya Sabah mempunyai potensi untuk pembangunan pasaran khususnya dalam pelancongan sukan. Kasih sayang ibu bapa sebagai asas utama membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera sekaligus melahirkan generasi berakhlak mulia dan bebas daripada gejala buli serta penderaan. Penceramah jemputan Ustaz Zunor Aslam berkata, bagi memperkukuh institusi kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan, keharmonian serta kebajikan anak-anak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Kasih Ibu Jejak Mukmin Menuju ke Syurga di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar diiringi Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab menunaikan solat Jumaat bersama lebih 1,500 jemaah di masjid berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Pulau Banggi, Kudat esok. Perdana Menteri dijangka tiba di Pulau Banggi pukul 10.50 pagi untuk menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat setempat di Dewan Terbuka Kobong. Perdana Menteri akan diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersama beberapa pemimpin negeri dan persekutuan termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud. Majlis dijadual bermula pukul 8 pagi. Program diisi dengan ucapan Ketua Menteri dan Perdana Menteri sebelum sesi ramah mesra bersama masyarakat Pulau Banggi. Majlis dijangka selesai pada tengah hari. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. KPDN Semporna telah menerima dua serahan kes rampasan tanpa tuan daripada pasukan polis marin pada Khamis. Ia melibatkan aktiviti penyelewengan barang kawalan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Mesra Semporna. Hasil serbuan berjaya merampas 7,850 liter minyak petrol yang disimpan di dalam 314 tong jeriken. Turut dirampas dua buah bot laju dan dua unit enjin sangkut. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM63,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan suspek dipercayai terlibat dalam kejadian seorang remaja warga asing yang ditemukan cedera parah di dalam tandas di sebuah rumah di Kampung Tun Tuluk Nosop pada Khamis. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton berkata, suspek yang juga warga asing ditahan di kawasan semak tepi jalan di Kinarut Lama Papar 5.50 petang semalam. Suspek tidak mempunyai sebarang pengenalan diri dan ujian saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada. Semasa kejadian, mangsa berada di rumah bersama seorang kanak-kanak lelaki yang juga anak saudaranya. Suspek datang ke rumah mangsa untuk berjumpa dengan kakak ipar mangsa bagi menuntut bagi hutang kerja membaiki paip rumah. Ketika kejadian, mangsa sedang memegang sebilah pisau untuk menyiapkan masakan di dapur. Suspek mendakwa mangsa telah mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyebabkan suspek berasa marah. Suspek kemudian bertindak merampas pisau daripada tangan mangsa sebelum mengelar leher leher dan menolak mangsa ke dinding tandas sehingga menyebabkan kecederaan pada bahagian kepala dan leher. Selepas kejadian, suspek bertindak melarikan diri. Mangsa kini berada dalam keadaan stabil namun mengalami beberapa kecederaan serius iaitu luka kelar pada bahagian leher dan luka tetakan pada bahagian kiri kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri JIM Sabah telah melaksanakan penguatkuasaan melalui 5 operasi. 3 operasi di Kota Kinabalu, 2 di Lahad Datu dan 1 operasi di Sandakan. Di Lahad Datu, 52 warga asing telah ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk tidak memiliki dokumen sah. Sementara itu di Kota Kinabalu, 7 warga asing iaitu 6 lelaki warga Filipina dan seorang wanita warga Indonesia ditahan. Manakala di Sandakan, 73 warga asing telah ditahan terdiri 71 warga Filipina dan 2 warga Indonesia. Kesemua tahanan disyaki melanggar syarat PAS di bawah Akta Imigresen 1959-63. JIM Sabah akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membenteras kehadiran pendatang asing tanpa izin serta memastikan pematuhan Undang-Undang Imigresen Negara sentiasa dipelihara. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDA melalui Markas Wilayah Laut 2 akan menganjurkan Hari Terbuka Armada 2026 HTA 26 bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Cawangan Komunikasi Strategik Markas Wilayah Laut 2, penganjuran HTA 26 bagi memberi peluang kepada orang ramai mengenali peranan dan aset TLDM dengan lebih dekat. Sehubungan itu, penerbangan lintas hormat dan demonstrasi udara oleh pesawat AW139 akan dilaksanakan di sekitar pusat bandar Sandakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak cemas atau bimbang sekiranya melihat pesawat terbang rendah atau mendengar bunyi penerbangan di kawasan sekitar sepanjang tempoh tersebut. Industri kreatif dilihat mampu menjadi penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia selaras dengan usaha kerajaan bagi melahirkan lebih ramai pengkarya tempatan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Dato' Hans Isaac berkata perkembangan kandungan dan kualiti penceritaan dalam industri tempatan kini menunjukkan peningkatan positif. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran projek di bawah dana pemangkin generasi Madani di Kota Kinabalu. Pelbagai kelas latihan dan program pembangunan bakat dilaksanakan FINAS bersama rakan industri sebagai usaha meningkatkan mutu kandungan industri kreatif negara. Turut diadakan bengkel 2 hari penulisan skrip dan lakon layar melibatkan lebih 40 penggiat seni tempatan yang berakhir hari ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik. Salam Malaysia Madani. Salam hormat.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bangga.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahr. Beliau akan membaca surah Al-Qaf bermula ayat 21.

dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekam pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Pulau Banggi, Kudat esok. Perdana Menteri dijangka tiba di Pulau Banggi pukul 10.50 pagi untuk menghadiri majlis ramah mesra bersama masyarakat setempat di Dewan Terbuka Kobong. Perdana Menteri akan diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nor bersama beberapa pemimpin negeri dan persekutuan termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sagmud. Majlis dijadual bermula pukul 8 pagi. Program diisi dengan ucapan Ketua Menteri dan Perdana Menteri sebelum sesi ramah mesra bersama masyarakat Pulau Banggi. Majlis dijangka selesai pada tengah hari. KPDN Semporna telah menerima dua serahan kes rampasan tanpa tuan daripada pasukan polis marin pada Khamis yang melibatkan aktiviti penyerewangan barangan kawalan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Mesra Semporna. Hasil serbuan berjaya merampas 7,850 liter minyak petrol yang disimpan di dalam 314 tong jerikan. Turut dirampas dua buah bot laju dan dua unit enjin sangkut. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM63,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Masjid Datuk Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Senakan dijadikan perintis pelaksanaan projek utama infak pelancaran inisiatif Ummah Sabah ITUS. Projek berkenaan turut mendapat sokongan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Penaung ITUS Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, menerusi projek itu, program keagamaan di masjid terus diperkasa selain membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik serta penyelenggaraan. Beliau ditemui sempena pengenalan projek tersebut di Masjid Datuk Haji Pangeran Galpam di Batu Tujuh Sandakan. 50 masjid di Sabah bahkan menerima manfaat projek infak ITUS berkenaan. Persiapan konsert 80-70 di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang kini di peringkat akhir. Konsert itu diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 serta Jubli Platinum 70 tahun Radio RTM Sabah. Tinjauan mendapati kru produksi sibuk melakukan pelbagai persiapan teknikal termasuk sistem pencahayaan, audio, visual dan susun atur pentas. Konsert 80-70 akan disiarkan di RTM Klik dan semua stesen radio RTM Sabah, Facebook RTM Sabah bermula 8.30 malam esok. Antara artis terlibat ialah Joy, Afiq Syazwan, Dania, Haziq Rosbi dan Reki Mara. Turut hadir meninjau persiapan akhir ialah pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali serta ketua penolong pengarah rancangan radio Atika Matbi. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat penyimpan Mohon Besar Raja-Raja dalam satu kenyataan berkata, penetapan tarikh awal Zulhijjah, iaitu 1 Zulhijjah, akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio serta televisyen. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Di Sabah, lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan ialah di Balai Cerap Al-Biruni, Putatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara sekalian, disampaikan waktu-waktu sholat fardu esok Sabtu 27 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.50 minit pagi. Waktu zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu asar esok ialah pada pukul 3.34 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.37 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu suara azan nyanyian Fitri Haris.

Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikkan air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang, di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda. 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Terra Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun kedai oleh sindiket jenayah. Dan ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam kedai dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Mega Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri dan juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Hashi FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Beliau tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pukul 11.15 malam tadi. Pagi ini, Perdana Menteri akan mengadakan lawatan ke Pulau Bangi Kudat bagi menghadiri majlis ramah mesra bersama masyarakat setempat di Dewan Terbuka Kobong. Sejurus selesai, Perdana Menteri akan berlepas balik ke Ibu Negara pukul 1.35 tengah hari. Sektor pelancongan terutama di kawasan pulau wajar diberikan bantuan subsidi dan petrol. Perkara itu dicadangkan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Menterinya Dato' Jaffri Arifin berkata krisis berskala global memberi kesan kepada pengusaha pelancongan di pulau, sekaligus meningkatkan kos operasi harian apabila harga diesel dan petrol naik mendadak. Pusat pemindahan kekal PPK bakal dibina di Kota Marudu tahun ini. Inisiatif jangka panjang itu bagi meningkatkan keselesaan kepada penduduk terjejas banjir yang dipindahkan. Ketika memaklumkan perkara itu, Adun Bandau Dato' Dr. Maijol Mahak berkata pihaknya akan menunggu kelulusan akhir sebelum projek dilaksana tahun ini. Apabila siap kelak, PPK ini mampu menampung 3,000 penduduk terjejas banjir yang dipindahkan. Proses pemilihan JKKK kawasan Dun Taparuli menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records. Adun Taparuli, Dato' Seri Panglima Wilfred Madustangau berkata, pengiktirafan diberi menerusi kategori pemilihan jawatan kuasa kampung terbanyak yang diadakan serentak. Ia merupakan pencapaian membanggakan sekaligus membuktikan masyarakat luar bandar mampu melaksanakan proses pemilihan komuniti secara tersusun, telus dan berintegriti. Pemilihan JKKK kawasan Dun Taparuli melibatkan 94 kampung di 5 mukim, iaitu Mukim Tenghilan, Topokon, Mangkaladoi, Pantai dan Mukim Taparuli. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.